0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jazinović, Neće spavati.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Mijata, ti bidi svoj.

jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Mijata, ti bidi svoj.

Os teves teves sono, nem me fai. Mi fališ, mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan, za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ, mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, a barem pogreška da se javeš.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit. Jakov Jozinović, Neće spavati.

0: životinja pomaga pri mačinja i nežni što mačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Čist vozduh, Vojeterat, 105.2 FM.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Radio Bubamara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Bubamara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Bubamara.
1: I na suvoj pod voda.
0: Radio Bubamara.

0: Radio Bubamara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Bubamara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Bubamara.
1: I na suvoj pod voda.
0: Radio Bubamara.